0: Android mari ke. Ana yang ulung mai oi oi ra. Ana ko kuro to ngere mala. Cecet na marka perwala.
1: Double J.